0: Chinan sen spoi somla kung sprata. Chung po ga ku mukom wei spoi nga ga ai.
1: Yinan sen spoi somla kung sprata. Chung po ga ku mukom wei spoi nga ga ai.
2: 시간단가아이컵쇼암샤니감장암니무코무이스보에덴바이두라아이인데랑나무코무이스보에덴타노니콘나이무콘퀴고나무콘거미에다방단나감단하다